Eke wanosua fedidi asafu amedi agaoni nature na baba FM de mintimi kan de ba kumunu bia mempe me yadamu pa me yadamu ah na me adum ti me top and drive obo menyum ema me ba mu ameni je what you say na mi shira mo why na mi shira mo